Umaru masikidu na anya shirika mini umusura iyu muanadu wala iwaru muhuru dini uwashamu mushadadu bijayi muamadu ala ina rabbali anisi sharaba hamada ala ina rabbali anisi sharaba hamada wala iwa wafa bihi bushura wa ajaza mawida wa asira bihi hala wa sabahu ngada jarati laylatu isra izzikira muallada wa maka rasulallahi lillahi ya haliju bijayi muhammadu anali kerimu ila beyti li beyti lima kerimu yani tami fukhadi lahu bisoki umafayantami fayaka bidini li halan samala jifani hami gama ala li ardi li khawati li bani hami wala yuwa badiru ala ufuki bashairi ya guzaku bijayi muhammadu assalamu alaikum ya mala umaru salaka li buma yasilu ya mala umaru kina guru salaka li buma yasilu wa qalibi ya man sala wa anfu la shayi ma khala ubahu khala ya izu ngalayna ainu kima watari ngala Iba bul mata ya na wa utaksimul fara wa laysa la khahi lali hakikumuna wa bijai muhammadu ar-rasul muhammadu hawa kula majidi alila kadi ya shirabali imani imani qalbi ya kubahu annabi la kadi ya shirabali imani qalbi ya kubahu fa inki lali ma tasaili kurtu kurubahu kusabi humaganahu wangali sumu surubahu kathabali yakumu makada sallahu kwalibahu fala shaka misaki wala sharika misiriki bijayi muhammadu imam imam ya imam ulperere salamu ala nuri asi ala kuli sobi ayamutabi wa hidi ya muamlimu ala kuli sobi ayamu tamuallimu ya imamu ala kuli sobi ayamu tabi jayin ala kuli sobi ayamu tabi yungi wajidihi nudu an ilan kabari rasulu wa kasidi taatini layali bidawaili fakadihi habari tu zamani wali makona bibudihi fayomi ya amu fihi wansiburi varisawu bijayi muhammadu salamu azi ala kuli sobi aw inna ala lakari ho zaman lamba anabi lakari ho zaman lamba lamba wa tafa wa zarahu wa amaran nabi za kan turabi zarahu anabi wa ikuntu lamutabulugu wa ikuntu lamutabulugu ukhayyadi lahu fi hubbi rasulallahi narijuji wa lahu wa kulu muhibi fali habibu laulu ngasibu kabai Wa ya ati ya tuna yuma ya imam anava biwajilai khayya inafatin ya malamur anava biwajilai khayya inafatin ala kulli zi zajiri wa kulli yafati wa kaifa yujarabi tilayi urafati atibari yubishaki sadiri min kulli yafati fala lamamu yunguza ilenyi wala sanibu bijayi muhammadu au anava bihi fauka ati anava bihi fauka simati maaluna fayukurabu masiwana wa yukurabu hiluna silalu siwana duna ukuli kwa siluna jana raudihi tani likudubi bakuluna ya ruhu ila mayastahihi wa yudhikyu kabayuna Allah ya imamadi ya rasul ar-rasulu muhammadu ya imamul perere ya imamul bemberke haruna fayara banaa

ina tiba ya imamu ya imamul ferre amidina ngala tasidi kina bisiba hihi fa ina wazula siwaku ya ya bidahi ya suku walina ay suduna li koi iza dini lamu ya kama balau kana di dunia balau kana di dunia iza dini lamu ya kama balau kana di dunia.

0: Ja, maar wat voor het heet daar weer daar. En dan heb ik me naar.
1: Hallo, Amadou Hamadou.
0: Amadou Agedo.
1: Awa Gera.
0: Oh.
1: Mwa chan gara mwa chan yin akwa wun ni shi ya. Ya yi mwa akwa ti ya mu.
0: Oh.
1: Mwa akwa yin ni shi shi wun. Ya yi mwa chan ya mwa kwa yi kwa man. Awa yi chan yi sa wu re yin akwa wun ni shi wun ni.
0: Oh.
1: Ni zon.
0: Oh. Mwa yi wu ro.
1: Ya mwa yi wu yi wu ro. Ya mwa shi ka. Na o gulu ni sha ga nya wuda ya nya an nu twa an min ya won won fu o gulu la ba ya
0: eh
1: wi le mi ga wa
0: o ma ngu na e ba no ba ti aga turi ya mi
1: no ka ti o
0: ya wa ta se la ta mi la be ga si o
1: ana afro
0: ana afia wa ara yi
1: ba ga ku ga ri bro
0: ana ya ki pete gi bo
1: awon ton be ko ya te video na so akuru
0: iya wa gedo
1: eh ba an ko itamo ama gu wa ti to
0: eh
1: ye ha gu ye ha itamo ye ron ye ha yi ri ko nu ne ti mo nke gu won
0: eh
1: awu awu awu ma wi ti ma je ma yi je ati apo wa
0: o
1: ti wa wi po wa mo ye ma mo nu tare ma ji nya se po
0: awu
1: ye ni bu ye an tare ga mu
0: o nwe ne o ewura
1: o ewura wa
0: eh
1: nwe ne o ewura wa
0: Ya wa.
1: Ba te na yuru ka wuso mi ya.
0: Ai fo.
2: A de to go ku a de be.
0: A go ko be.
1: Ma ya, ba yo.
2: A to go ku a de be.
0: Ta za ra yi ta mi na.
3: Aji aji a no.
0: Ai aji a no mo. Ana ha kura.
4: E kan do.
0: A fi ya wa.
4: Ina aman kinan ta ko to re no mi.
0: Ba fo wura mo.
4: Mi a dogo biba na mare.
0: Dogo biba gedo.
4: Ba ma won ku abun no mo ma nu ki ko ndawa.
0: Eh.
4: Ndi a man ti an no ba ti a mo ko ndawa.
0: Ba won wo go gada.
4: Ko ndawa ma na nu ki ko ndawa ne o.
0: Kogo.
4: Ya na nda ni ba ha mu abe hen yen te ma ba e ka win sora.
2: Mi
4: na.
0: Ya wa.
4: Na ko ta ka ko ku go wi de ma mi.
0: Eh.
4: Bo, na na ma go bi di ki an go bi di suara nya ku a.
0: Oh, ba ya ha be e di he won.
4: Oh.
0: Ka do.
4: Han se won aro mam.
0: Won
4: dro an go mo mi ki a ma wi su wa wo ha ga ko ton ton a bo bo ko mu ne ne ya ko bi gi.
0: Oh.
4: Mi ada sa wa.
0: Ya wa bi ba.
4: Mu de ro ne go bi su wa sa dro su e fu da hu ye o mo di hu hu tu ku wa.
0: Ku ku.
4: Oh, un kwa so hina.
0: Ya wa, ta se re to bi na. Ba o mi yin du wo wo mo. Oh, tungala.
1: Tungala ba gudun pa.
0: Anna yero wo yai. Agedo.
1: Ya we no yino yelu ya.
0: Oh, unwe ne oyino.
1: Mama adwa dau banda ton yiru ko baba ben duwo go no ya he.
0: Eh.
1: Uwa ma ya.
0: Eh.
1: Mama ba ku me bu yino ku ta mama ka guro ba ma ka pa o bu ma ti ka he ka hu ya.
0: Eh.
1: Ya we no ba unye adu apo mo yino ya we no yino yelu ya.
0: Oh, unwe ne oyino.
1: Mama
0: fugu fugu ya wa sa se ay to mira oh wana hakuna
1: ademo adam gumuso a benyina oyilu ya
0: oh wena oyina fugu fugu
1: mama
0: ya wa
1: ku ti amo a unyina oyilu yelu
0: ya wa sa se ay to mira oh wana hakuna
5: Aya.
0: Ma ba nun suka.
5: Ada mi ta go tin.
0: Ada agedo.
5: Na ga ni je.
0: Wa wa ga ni mi.
5: Oh.
0: Ya wa. Ita bi na. Ana ha kuna.
1: Afia.
0: Awo.
1: Na ha kuna.
0: Lafia ma ba nun suka.
1: Abubakar apanin.
0: Abubakar agedo.
1: Na fa e no na toran
0: sa sira itabina

teo da otoro wa me on a wa siru di otoro wa tombagaru ade anye anna winyanu ginu magia duye onga tombagate dimo deye mbweheru wenti ati inyinu we anna yemi ka haa mwobu ba ure ntirasi ye unsui kagunho nkanaru bibebo goma wime noa hamigu nkomi ya hiyami to migi ha gunho la hun swaga we bibebo hun swaga omu gunho hun bi ko hun bari ya

Isalla varu kura mere me. Isalla varu kura mere da. Ponjama njama julbe da. Akitonga ku dunia. Isalla modi ba misalli to. Isalla modi ba misalli to. Bismillah modi adamu. Bismillah madabo.

Segbia Idrisu sarak besak perundi mama sarak besak perundi alai kola sarak besak perundi amindi amina boesunon kuro sarak besak perundi biba sarak ayerendi bunyon bakirin kuro sarak besak perundi amindi biaba kwe masanu sanu bukabe ben melu bisibu kina sibu boloba kwa sibu turuko kibu katotone kibu tabile busiela sanamme bakabe ben kuro toko bake buku nko walukwa besak pero mde maba waluge kwa wa ba wulugu atarata suru isosa wa amineku kwa nobu mbane biwa vikini wa waloge nswa so gaba mwesi ya lukwa gaba siwaba waloge dawa gaba kukiba nkmea kuru bebeme na bata wala basi ya gengi biwa kumbe na sumobu kwa simbu ba kuru njiko nobu tabili ye nswa wa kwa ima nwa kwa kwa baya ya lwa duwe iwebe kwa wa mwa sinanso milo bisi unso kwa sige nso bolo nso waloge nswa so ye nsa kwa kuru mbaka kayembu ye nkwa kayembu lewe bata wala basi ya laba jiri ba kuru njiko nobu kwa tabili mou ye masa bisa kuru nkala bibe kuru bambe we are we back program be go show we have we tell us go show di bro kosia pe dorobe jardin dorobe me bisa kuro bambe be dwari ya benti ma be go show be benge so mi mi ai ka be ka timba ka ku be bro ka toke u e ma sa si go rum bu si rum giran gira kuro e mba ka ka embu go sa kuro gi ave be tell us ra kin kin ya di si no bu si rum giran gira e mba ka ka embu gen ton dro ka ton kuro kuro bisa kuro be tell us ra go show be di bro kosia wo ru ya ba ka we mbi ko sambu za mani gen di be tell us gen basira gusun be dibo kosia arai boko ka wingibe ba se masa ginan kai gen dibin bambe be duari ya e masa ya so gen busun giran gira gusakuru ti ambe be toro basira gusun dibo kosia ya awao kusinegia bambe nin duari zalia ban wan kongima ma ngia ya pobe nin toro basira gusun ma bi wan gia so mebo e masa na kom busun giran gira boro be toro basira gusun be dibo kosia ya bake maha ka win dir gusun bwan gia be toro basira gen si lo tamam bo se lo ngira pwa en temi bambe.

faita asuma mero so na wa kero wa kisho amaru ngokera ke bagire de mira 19

0: Gaba na baga mero mo gudede. Gaba ya wa ma ba mo gura ogu.
1: FM no sina. Yera to
0: mu da ba. Gaba ba mo gura mo gura ogu dede. Gaba kabi kabi si mo gura ogu dede. Gaba gatu oru si mo gura ogu dede. Waru wa iye beru mo gura ogu dede. Waru to banga mo gura gura ogu. Waru yoni sebe gura ogu dede. Waru besuelu kumbora gura ogu. Waru uruko nganga no nino gura ogu. Bakai boy kuon kura ogu. Don't we soon go on Kura Segokoro? Barato song in Kura Segokoro. Baraya didn't Kura Segokoro. San Naga it boy, Kuran Kura Segokoro. Barasi a clog in Kura Segokoro. Gabaya Babamo Gura Wokoro. Gura Namota Sima Wokoro. Gaba wewe uja wa mba motara gwero ya sego koro. Dara ya anda na motaga siwa sego koro. Waruko ya meima kwa ya sego koro. Waruka turo siwa gwero ya sego koro. Waruka

Kakora kura kari na bo, ya maru bo mumero na ya biyo. Binguwe winguwa, amu abere konde ni kingura mu. Ya wala uwe, ya wala uwe, amu budo kwa wakariko. Zoru uwe, wiru kana yuna bala.

danu shahara yawa nga yo biyo ya ya yo ga hankai yawa anga dan yo shin shabagi yawa sahara ga nun bore wa yawa wonde mo shiru shiga yawa yo gu ge ma yo ya yawa din ya ha go shon biyo kwa yawa maga da shiga wure ndi le sha ro yawa amane iko bi de wu yawa yo ma na wa shin shabagi yawa ta ko shin agi obi o kwa yawa din shon go nge biyo ya ri I'm going to go to the house.